0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rab sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin
1: Dir ni lukar

0: singe namtso, tirin lintzen na ngodru shue gi chirin tangbu ti, long lang na sukbur nyoba chenpu yubay gor ti yin, gyebu dong gi sui namta, kongchu ji gi jomba gyur shi sungba dar, ngan cui dak du long ma long, sukbur nyoba ri ji ju gu yu. Wen yang, changme tin na yeb gi longbur zi ne, tuan da chung chung shing liang long lang gi yu.
1: Ta ra ril, ta nan zu nam gu ka ne din zhe si xie gu yubi ne le da, long ma lang kong li ya, Snem do yamena da lung lan be galya de yong su je zu duan
0: shi
1: bo new year is da me shi shuo zhi de le ta nan zu lung lan be galya de che nian niu niu zhi duan
0: shi zan le
1: da qian nan no zu duan la lung lan mi na su bo new year is ya de le che ri ki xi jin si yue zhi be le
0: da tong wei tong ne lung lan na su bo new year is jie xie de kong jun to xie ji zao ne ma duan la
1: qian
0: ne le che ri ki ya xi jin si yue bi zhi duan la
1: nice
0: xin ju ge zhi bu liang wen ba xi bu yin ne zhong ne ya qi gu ju zan Changmei ne yang na zu sim kan da zhuo yue bi gong duo le.
1: Sa
0: long lang bei ji ge qu zui ni neng cun li ne, na zu su gu yi ne le gun duo tin zhe zhu duo le.
1: Le sei le.
0: Ji gun po bei nian ke di ne le de sun pa ya ji da, da nin ne lang wei nian ke di ne le de nga pa ba. Ta neng xi nin cha le ze ne po nyu yu ba yi ne le nian ke ti wei, yan qi zhu gu yue bi zhi duo le.
1: Xue zan le, da wo ne long lang bi ne su bo ya ne zhe mang guo xi ra su duo le.
0: Le sei le.
1: Ni zhe yin du zhe ma xiang le yang na ni ge mu tu jie lian ge cuo
0: 体贴给能听我这学那么的呗了他然是了他龙狼被没了能从我这退休这个通过月不停的但我能从我们过年的龙西不是狼没了但我宁过的那是等于是这是不是吧了是这了第一年来的宁可怕这天的教室住过月子但宁那是等于月子能从这学过的话了学长你看一下这学比呢龙狼被割不了的差苦就给其在能给差苦就学么的呗了给了一年的这个忙都亲切但宁他他活儿给差这天的教室控制过月
1: Listen.

0: Lain sembo khamsa.
1: Bang bang.
0: Nong sen har shu na.
1: Tunju sidi.
0: Tunju la.
1: Nong
0: sen ni sen an chi chi shu be. Song xie jing gan wo ki men dun xi di kran ge so pi ai na.
1: Bang do pai yu na shi bi kong ma bin je da to go to me yo na ki.
0: Ne sen la. No, amo tu na ro na ga me.
1: Anti cheta si ya se ngeri.
0: Nese. An xiang wo song xie de to lo be se ro na tun ju la. Tun ju la xi ba se ne ne gyun pe bi na.
1: Ba yu xi ga den.
0: Nese lo lo. O to jian na la.
1: No. No.
0: Xi wo. No. Lei gu ga me sa. Lei ka me sa.
2: Gen ji ge me la da gen ten ju la. Re sa la gua ka me sa.
0: No, no, come son, she bank, ten has show in now, Gomuzo.
2: Good is a yoga.
0: Listen, Lolo, we get out in the channel, shun and jetting gown, or gumin doon, she may soon say this, so I am putting in a.
2: Well, I love him, where you go to me, long a day, and drink oil. Does it then teach you to myself, love him? Where you don't do long at them, getting the me, young river, getting his net to a tongue, rang getting missing up to a cookie, bang, gay, pomo, and that's sure some key.
3: 妈妈,汤妈,春季,娘奶,几个呢?最近接不起东土吧汤,你去看个妈妈,几错啊,对,你记得点吧,用,对,是明天,你应该不能去。Yes,老老哦。今天,真该是我给明天洗白,陆续还想念你点吧汤,对,春季什么点吧,给汤多,日子那边,做做吧,给,几个妈妈,给点点了,你几做那位,给人家偷了,给点了,借汤,洗白,几顿能给,
2: 电巴上来就做那位跟到我这些了给你我给来说用了去年推大度托什么都不当热的心机机上全部给你多么拉疼给电就来你几做就那位疼电巴上来来就学把地对那位日常来的里人去突然里地能力就地土把我给来说用当做中把用学把地对能跟借千年月白接准推进还将做用位这些民地
3: 民族养牛的水准了。那些老了啊。就读三角坑的一百大的根据简单的学生几座前边龙金山多生意用堂出一地归能学跟生意用车一股跟生意用借了皮年年代的热情托什么多等热的心机错啊就在地基点把用啊千年一百阶段推进看看根据用啊这些民族牛的水准。
2: 那些老了啊，
0: 他在哪？
2: 他不看了啊，这金柱，这车了，总是两部书呢。人先你给低价了，他拿钱不拿了，收钱去了。那些
0: 老了，
2: 跟这个嘛，跟班上了，这什么样？前年月的跌跌跌跌，看看肯定当，估数三班用哎，明天，样样收钱去了。那些
0: 老了，
2: 那。
0: 那我回去了，你跟你说了，跟几个嘛？你可学点家伙了？那学点家伙，给了你，他几个不用学？那，你起来，你这边没面对学音，学点家伙了？老师，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那，老师，那他现在给他学点家伙？那， ina
4: sung sia de tine tang tang ma re sa la kwe li tan so kyo ba ge ten du la kira tang ge ki tu ma la sia ba de tine nang ge pa sa la sum la tang tine nung ji ki le ji le sa yong la bi ju ng ge la
0: no to chi
4: ndi dan jap ji tine da ge po yi tang sang du tin ja de xiong xiang le zu zong zu xue ge gan ni ben ji yong dang bian xiu xiang nu bu ling zong zu xue ge gan ni ben ji yong dang tine ting ri zong kang ga du ge we xian ni nang xue ge da ge zong bu zhe xi ben zu bi ju ng ge la
0: ne se
4: den juk den jata shung shang sang aling chung tur shwe be ta ge su la ga tham je dang kong ge san da tawa tshi la ne zuwe se min bu do yong la be chi ke la
0: ne se
4: ne se ten den juk tu shi de nya ya bu nyen to ke tsok tawa ngu la so se tin ji ji pe ta ra pa mo yong dang nim ni ge khan do ti la ta se ke ti ri chung da la ta ne pe yu ji pe tsok zo me mang ngu do la ne so che tin ne tsok yong la be chi ke la
0: ne se la
4: ne se ten den juk tu nya ya bu nya ga li te ten ga la yak to yak te tan ke pi sum to ko yong la be chi ke la
0: la to chi shi den jia guo
4: Let's see, get a shit at your wool.
0: No. Lay, come, sir.
5: I'm going to get a
0: lot. No, come, sir. Tell her show in a
5: lot. Oh, give me warm, sir.
0: Listen, Lolo. Warm, lad. She's a nice name in drawer.
5: 哦，人，你先老了。天天来前南修南街，真敢我给民队是为送些的送皮子云南了。那是那是个啦，真敢我给民队是为当到人家不念来咱做云南人，跟店主拉单，跟记住我们那些把制度那些肩膀上拉，经常做送呀，推荐过来开始修云南给拉那么点个，毕竟这不用来这些民队修云给啦。没有了，他去哪了？那是那是，人家朋友老家修为巴拉的俺们啦。
6: 现在南北中亲自用的，根据今时用的那配音了，等等的，啊，新竹忙着参谋了，等嘞，这我出租我呢，那是预备参谋了，点交了一次那个那学员给了。
5: 老了啊？那是那是，那嗯，光了学员龙舟三庄，啊，再给阿家敲了的，阿家吃的强大了，嗯，叫王吉拉的，西格子里边就叫是他们厂了，感觉如果出个聪明用的那配音了。
6: 那是老了。
5: 那是那是，给了，那今天是今天给了，那么你过去拿哦。
6: 那是，
5: 今天
6: 讲完了。
5: 那是给了啊。

Singa nam cho, kong tu lingge ge sen tu bidi ni kang zhong shi ri chep yun li chen ki ge dun tu qing ki mi xe li chen ri ting di li chen shun cham ta shi yin ngana si me li chen na yang ga jie yu lingge shu ting jia wo.